0: sweating like an Iron Man.
1: Right now it's all about the Windy City, Chicago's hardest nigga in town.
2: Zatvoríš oči?
3: Nie, práve s tým mám otvorené oči a mám wow. Otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
2: To je blízkosť? Samo
4: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
3: Ja vieš, čo je pre mňa blízkosť meno. Ale to neviem povedať.
2: Nie, blízkosť.